0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Love is in the air, Teddy Radio 12.47 upravo na našem častovniku.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Ako ste ispratili mundijal, znate da imamo prve četvrtfinaliste na mundijalu za prolazak među četiri najbolje ekipe na svetu. Francuzi igraju s Marokom, Norvežani sa Engleskom. Još danas i sutra i saznat ćemo ko je s kim igra četvrtfinale. Večeras imamo specijalnu poslasticu, a to su Španci i Portugalci.
1: TDI Radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Dva minuta do šest, dobar dan.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Povoje.
2: Teddy Radio.
3: Party time. Party time.
4: Pozdrav, braćo i sestre, jesmo li preživjeli vikend i došli čitavi na posao ili smo u fazonu, kolega, tiše, kucaj po tastaturi, jer koja god da je šema, sad ćemo malo uz Party Time na Teddy Radio da se dignemo. Bađa sa vama, sve do desetke.

Somber pokida sa 12 to 12. Bukvalno je nerealno, ljudi, prekoliko je ova pesma izašla, znači sigurno ima već godinu dana okruglo, a mi i dalje slušamo kao da je najnovija stvar na svim mogućim stanicama. Mada, također je još jedna koju ne odbijamo, što više mnogo dobro nas natera na dobru blejcu i dobro plesanje, je Belly Dancer.